0: 爆発どこに行った？いつもいないじゃないか。また連絡するから、いるように言っとけよ。
1: お前んとこの電話は貯金箱か？無視しろ、あんたこの野郎。